0: balap kupang ngoso, eh? Aku kok kowe kakak.
1: Bener kandam. Sopo sing liwat ing papan kene? Dadi mangsane awake dening genio. Wis pirang-pirang dina napa ana pawongan kan liwat ing papan kene.
0: Ing papan gunung kene pawongan sing nggawa samubarang akeh. Bondo donya dijaluk. Yen to ora kena udha pariksa
1: perjani.
0: Sopo kae? Hei, mandek lisin. Nggak takonani, apa kusing nakoni?
1: Di, bisa cahe pahwongan iki gawane nih, oke. Kena dipangan karo konco-konco kukapain papan gini. Cukup murah nanti.
0: Iki sana, ojo mbok kira aku tambo aruk kwe, mentah sepisan. Sop pejagong ngelawan kwe. Sopo kwe, lanu songan di papan gunung mwe.
1: Yen kepengin kowe tepung marang aku Raden Said. Sopo kowe?
0: Tepung ki aku Jaya.
1: Oi, aku lho. Karepmu kowe nyegat aku ning papan kene duwe karep opo kowe?
0: Bondo donya sing mbok gawa wenehno aku gawenehno kadangku.
1: Iya bener opo kan dadi kendhane adikku. Kowe lah jebul kowe iki begal to
0: wenehno.
1: Kena dipangan kanca rawangku ing papan kene.
0: Mangerti yo brandal Luka lan kowe brandal Jaya.
1: Sing piye? Aku dudu panganmu. Golek wong liya. Yen kono ndak iman, umpung kowe durung dadi korban. Suwir. Gelem bali ning bandamu tinggalen ing papan kene. Pila. Bangkot kowe.
0: Mbok lungkir.
1: Sepisan meneh kowe tak elingake lho, eh. Kowe aja ngadepi Raden Said.
0: Ulungno samo barang mbokowo kuwi, eh. Mbok ulungke ra.
1: Oke. Apa ora kena digawe becik
0: katone.
1: Apa picak mripatmu, eh? Aku ra duwe apa-apa. Duweku mung bondo.
0: Yen to kowe donya ora nggawa bondomu kudu mbok serah ya kowe. Mas-masan samo barang sing mbok gawe, ulungno aku.
1: Iki ana kalung mong sak linjir iki dudu mas, gelang iki juga dudu mas. Golek au mas.
0: Ayo padha durung iki. Mbok ulungke ora?
1: Ora ulungke.
0: Mbok ulungke ora?
1: Ora.
0: Mbok ulungke ora?
1: Hei.
0: Bantu.
1: Bantu.
0: Angsa kakang lungo kene. Eh? Kemawani kelawan Luka Gajaya, eh.
1: Mbok glengake kaprawiranmu,
0: eh. Cah sirahmu engko.
1: Ayo. Koyo apa aku sing lino, eh.

0: Satu dua. Aku biyen yo tau udah diarek ngalam kok, Cak.
1: Oke, deh.
0: Lagi wonten Kudus. Kudus pundi nggih? Apa tebe kali nggon kula? Londawi suco.

Matur nuwun kagem dulur-dulur kula ingkang mboten saged kula sebat setunggal moga setunggal nggih. Ingkang sampun atur pambagya wonten ing ambal waroso Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81. Kangge Pak Puput arek ketinden. Oke deh Pak Puput ketinden. Ingkang tuk pambagya saking Mas Paijen.

Waalaikumsalam Mas Rifai. Matur nuwun sanget dalu menika pinanggih malih. Piye nggo wandenge Pak Dia mosok to ya kaya ngene yo gandeng.

0: Ora kateng sono budaya ingkang satu kinurmatan panjenengan tasih sarangan kula nggih. Cak pendol wonten ing acara Tejo Wangi Cian Grespol. Kagem kula wau ingkang sampun krang-kring badhe telepon. Nah, mbok pilih kula wau mboten tasih dereng kober ngangkat nggih, amargi lek jam 6 kali jam 7 nu biasa kula mboten ngangkat telepon. Menika kasumanggaken badhe ingkang badhe nyawiji. Wonten ing sekawan nul sekawan gangsal nul sekawan saged wonten ing 081 555 69 1053 nggih saged. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tejo Wangi Jien Grespol.
1: Yo Grespol.
0: Nggih. Pinara nika saking pundi?
1: Nika saking kali tok niku wau mboten
0: nembe umbah. Niku kula nembe umbah-umbah niku.
1: Oh jenengan tak sih mbah-mbah niku wau.
0: Nggih, mbah-mbah dhewe.
1: Alah. Kok yo melas men. Nek ngono tak ku yo ora dombahno.
0: Ngang dititipi areke dolembong mawon mboten kula ombaken niku wau.
1: Yo alah, mbok yo diumbahno ngono ku mesakno.
0: Kurang
1: kali lho aduh.
0: Nah, nek kok wau butuhe nang kali niku jane mengora mbah-mbah tok.
1: Pada nopo mancing
0: merapati
1: mboten ditelani
0: mboten merapati nek nelani niku mboten anu gorohane mboten kiat gegeden
1: wong jane yo gedene semono karo
0: semene nggih no anjen
1: niku wau lintang rembulane ngono mana diterusno karo
0: anu
1: sakjane.
0: Sapa wonge? Sapa wonge? Duatu yai. Lho iya iya. Nggih. Jare putra Gilang nang kali gak niat mbah-mbah nginceng, nginceng gundule salto ngono lek.
1: Lho lek cacake mboten nginceng.
0: Nggih, nggih, ingak inguk.
1: Nggih, lek lek nginceng kan mek titi.
0: Jadi lah kaya lagu ni kalau mancing pinggir kali kene eman eman cedak cahayu ngumbai lah tak injenge tak ingu dia kena kaya.
1: Niku napa judulnya?
0: Niku ingok.
1: Ingok.
0: Ingok. Nah, lek judul aslinya ni betul dapat ingok neng wong wong sing anu tu jupu saire awal ni boleh mancing pinggir kali kene.
1: Oh, iku yo penak sakjane.
0: Yo penak pol to.
1: Iya, kok meneh lek ambek injeng-injeng.
0: Eh, maneman cedak cahayu ngumbai nae.
1: Sing ndek ledokan niku.
0: Anduke dicampirno pager gedhek.
1: Aduh, siapal. Aku
0: dalam ye.
1: Iku mau ya kena merampai merbabu ya kak opo ya.
0: Ye, tunggu mawon.
1: Ge, ge kulon tani aja ni.
0: Ge,
1: aku kulon batan tan punti punti.
0: Ngaji, mungkin tenggrio mawon. Kemulia cok salin. Ge.
1: Is kak salin kemul, kak salin opo. Aja mana kemul kelambi rasa salin.
0: Cok mana kelambi.
1: Salin ya.
0: Oh ya alhamdulillah.
1: Ya wong lah aku nu mesti ngenteni ya. Gak tau dinteni tapi.
0: Oh iya.
1: Sapa meneh sing katene mlebu tamu gawe wong. Waktune karep mek setengah jam. Cacak selak mulih.
0: Ya mulai awan mau, rung adus rung apa.
1: Cacak is biasa lek ratus ya.
0: Kok ci
1: kok kok temenanan
0: nggih ali kacu
1: asik kacu
0: ah wong wong wong putukan banget ayo ali kacu
1: lan jene kula niki mboten putukan ya napa wong pinggir sisihe wis ora ana neh
0: nggih cocok tapi saiki kan wis ngari tegese wis muduk.
1: Nggih, saiki katene munggah ya kadang-kadang.
0: Nggih, Mang. Nggih, sak durunge kelalen iki. Sak durunge kelalen mbok menawa bocahe ngrungokne selamat tarang tahun nak gitu.
1: Oh, nggih matur nuwun. Niku dembo dongaren kok mari di serbu kanca-kanca ning ngaji lho. Langsung gledak.
0: Oh, nggih, pokoke sehat seger waras.
1: Amin, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Nggih mboten krasa iki sampun kalih welas taun.
0: Nah, nggih pun sak emblak.
1: Gedhe kono. Berarti produke unggulan.
0: Nggih, lek sing situke niru aku ceking. Pawane apik.
1: Wis pawane apik lek nari ya niru.
0: Entah.
1: Iya, apane? Kate gak niru.
0: Lah ya kuwi. Nggih pun matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun gendang wangsul sak lek anu pun ngalor ngidul.
0: Mboten kula.
1: Dang wangsul nang salin.
0: Siap nggih. Niki nggih pun
1: ambune kok
0: kok mam.
1: Ambune niku lho kok nggih pun kaya sing
0: lek ambu mawon kula saged anu diakali-kali parfum. Gremet-gremet gatel niki lho.
1: Kemringet kayak tisu.
0: Jangan tenan.
1: Gempun matur nuwun utale.
0: Dawa sami-sami.
1: Aja dawa ta, Cak.
0: Dalem.
1: Loro.
0: Nggih.
1: Aja dawa.
0: Ha nggih.
1: Loro.
0: Tiba padha-padha kuwi lho, padha duduk padha tibone kok ya. Diajari krama sing ndaki kaya angel.
1: Gempun.
0: Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sengipun kasumanggaken ingkang badhe nyawiji sinambi nenggo menika matur nuwun sanget kagem Ibu Mariawati nggih. Mas Theodorus ingkang saking Ngayogyakarta dadine ngratugi. Sumangga Bu Pandan mbok bilih badhe nderek nyawiji. Piye to kok biar pet niki? Diambali malih copi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lujeng
2: dalu.
0: Dalu ki Bu e.
2: Lah sedang panggilan lain iki.
0: Lah jene
2: niku wau.
0: Tabrakan ngiwon nengen niku lho. Sing mlebu.
2: Oh, nggih nggih. Tejo wangi jan gres pol.
0: Sak pole pokoke.
2: Oh, malah ijing dereng kundur jangan.
0: Dereng niki wau nggih meh kunduran Vespa. Nek apa pikantuk pambagya saking Mbak Titik.
2: Inggih matur nuwun. Pilu jeng dalu salam sehat.
0: Inggih salam sehat ugi.
2: Inggih sesekerane anu
0: sak
2: penyiar radio.
0: Penyiar radio nggih dipun matursaken. Menika wonten pambagya ugi saking Bunda Riatin.
2: Oh nggih matur nuwun pilu jeng dalu. Tak badhe salam nggih dalem nggih.
0: Monggo nderekaken.
2: Kagem Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bunda Titik Kolowau, Bunda Sri Purnomo, kagem Pak Insinyur Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ismoyo, wonten Pak Suwarnoto, Pak Jono, wonten Pak Widi, Bu Widi, Kang Aceng. Kang Grandung, wonten Ibu Satia, wonten Pak Sarii, Mas Paris, Bunda Sumiatun, Bunda Tati, wonten Lahor, Mbak Indah kalian Pak Darmanto, Bunda Ariani, wonten Proto, sampun sampun kagem sedoyo ya pamireng perempat.
0: Nggih matur nuwun.
2: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Nggih panjenengan ugi.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokatan. Nika tasih sarangan kula wonten ing adicara Tejo Wangijian Gresbol nggih. Menika wonten lagu ingkang badhe kawula aturaken rumiyin kagem panjenengan. Sumangga.

0: Bu Dinten?
1: Mau Ibu Pandan.
0: Oh, Bu Pandan. Nggih.
1: Yeah.
0: Pun kula ajengaken nggih Bu Sumiato, yeah. Bu Riatin, mm. Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana. Katange Mas Farid, Pak Bodes, terus Pak Widi, Pak Eko, Pak Babang, Mas Anceng. Sinten malih nggih sing dereng nggih.
1: Dan semuanya. Nggih nek kata-kata malih kaya wong absen kaya guru TK.
0: Nggih. Kula remen wau pun kepanggih panjenengan, kepanggih Bandemen, kepanggih Mas Aji, kepanggih Mas Taufik. Aniku lo garwanipun Mas Aji kalau wau gerang nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Mugi enggal dangan.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Nggih Mas Aji garwanipun.
1: Nggih.
0: Niku wau tembange penyiar radio sekeco nggih.
1: Nggih. Lumayan, lumayan. Kula
0: tak nyunam lingsir wengi mawon.
1: Ngaten nggih, kateng nggih. Kula
0: lakon mancine wengi.
1: Nggih.
0: Sampun matur sembanu.
1: Dawa sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget rawuhipun kagem Bu Sri Utami kala wau nggih. Raja kula nyuwun sekaran Bapak Ibu, ya anak musik nuwakal nggih. Salam kagem Pak Sarii, Bapak Bambang, Bapak Ismoyo, Bu Yuni, lajeng Bu Pandan, Bu Riatin. Pokoknya sedanten kemawon kagem Jak Pentol mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu nggih. Matur nuwun kagem Jak Arifin ingkang saking Gasek nggih. Nggih kala wau nggih mulai injing wau niki Bu. Kula dereng wangsul. Nek ambune ten disiasati nggih parkum. Gemremet ing awak niki. Wonten ugi user 1987 ngopi tambang nggih. Wonten ugi Jak Bonari garum nyimak. Pokoknya nyimak tok ae matur nuwun sangat kagem kadang ingkang wonten garum nggih menika wonten lagon sak derengipun mindhangani pamundhut lingsir wengi monggo nang Banyuwangi sik.

marang sakabing para kawu ing mojo pait. Tangtong nayaka mojo saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya kuwatu nyeksen ing seminangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arso jejuwu utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Lumbu

0: wonten dawu.
1: Dadak kecil ing marang kang yo nganti siram-siram kon ing rumah dhewe. Ku mau mampir apa pancen kelengap ta yani.
0: Tenangipun lenyaken. Suwan ku negari Lumajang. Kula dring sanget. Butah kepanggih di derek sepuh. Nggih, kakang menak poncarmu.
1: Jadi ku pengen pinangi kelawan kang Mas.
0: Nggih, mue ngono kang Mbok.
1: Lagi rupis.
0: Kula wonten kamu.
1: Tembi wae kang Mas dipati menak poncarmu. Kula sapa kamu. Kula sekira sidar ing jalan sari kegugut. Kula sapa pancen ora wingi. Matur kelawan kang Mbok.
0: Kacarios ngaten. Kula dumugi negari Maja kuwit. Maja pait. Kula nggih janji. Lajeng menapa utanipun kakang Nayaka inggih kepareng lekas kula. Utaminipun kakang Sindrarja. Malah dadosaken sloyo perang. Kakang Sindrarja pejah kula. Nggih kang Mbok mintar mati. Ampunan perkara semenika kundang kurutan. Mugi kersa kakang menak kontar. Nggih bantu kae lekas kula ngono.
1: Yayu niki. Perkara kuwi dene kang Mbok ya wis mireng sapa ngendikane kang Mas Bupati Kapu
0: Suko Siti, kula mboten badhe omah-omah ngono.
1: Aja ngerti kok sing kaya ngono. Kula perkara kabeh kok dadi akeh pangorbanan yo paman sing kula. Di sisi haki, wis cukup semene bae.
0: Mboten saged tetep kula sengaken. Kula terus saged. Mboten ngesuk.
2: Sementara waktu.

0: masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe no kene iku tanpa leren le upama sing digawe daerah kono ngono kaya karo aku ora kuat buah
1: nek piye Gunung Panti
0: ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik dagangane akeh-akeh
1: ya ora
0: apa-apa larang-larang usahane ana lemari kursi bupet
1: Yo, liyane
0: larang-larang ukir-ukiran.
1: Yo, piye kene pinter mulane bibete diukir.
0: Larang-larang ukir-ukiran, lha aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah.
1: Lah sing ukir ora uang kok.
0: Apa?
1: Rayap.
0: Omonganmu iku ora diukir.
1: Mulane yo ora payu larang.
0: Ora diukir iku jenenge.
1: Lah diapakno?
0: Dipangan.
1: Ya malah apik kok, Pak.
0: Pek apik.
1: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Metu wedake kok.
0: Iku dipangan ntar-ntar itu.
1: Eter-eter. Kowe rasane piyai kene iki kowe gumun, Pak.
0: Dek gumun.
1: Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub.
0: Heeh.
1: Saiki ya ana tayub nang godhok.
0: Bareng bareng ketoprak.
1: Bareng ketoprak nang kene.
0: Kowe daerah kene iki ora dek umum, ora dek sebaene.
1: Delalah tekan bar bodho iku ora ya arene wong dhewe gawe ya. Tekan doyo ya melu dhewe gawe ngono kok.
0: Lah iya. Mulane bingung no, omah mana kene iki abot nek arep sing usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
1: Apa?
0: Wayah sasi bodho ngene do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nek pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora dhek umum.
1: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
0: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebu, ora gelem tuku peso.
1: Lho kok karone ora gelem tuku peso?
0: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono rak nyembleh wedhus e tuku peso 12.
1: Lho. Kok tuku peso 12 lah apa?
0: Iya, kene nyembleh kebu mah tuku peso. Lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye iki pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
1: Nek piye
0: iki tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12.
1: Lha nek kowe nek rote tuku peso 12.
0: Ngiri siwak tipis-tipis.
1: Kowe ra mudeng kok.
0: Lha apa?
1: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Kok bipete dipangan rayap padha mbok anut piyai kene.
0: Angel ya Le.
1: Wong kowe nek piyai kene wis ora lokok ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
0: Diaturi, njaluk segono duduhe diaturi.
1: Diwenehi.
0: Sego kering diweki.
1: Diweki.
0: Ora kaya menon tanggam dhewe.
1: Gene
0: aku ngrasakno ngenes aku malah.
1: Aja nangis kok, Pak.
0: Aku dengerane kan sariawan. Aku mangan duduh niku lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
1: Iya.
0: Malah diweki karak.
1: Cek. Iki bener nggonmu kok.
0: Ate bener nggonku lah.
1: Anane diweni karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe kloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
0: Kok ndungakno wong kok mati ku nak ndungak mandi ngono piye?
1: Malah genah Pak nek mandi.
0: Nek genah.
1: Jelok kasih iki ape bodho.
0: Heeh.
1: Gatok aku tak ndegel karo sono ae.
0: Dagelen ngene iki. Dak toprak gantuk panjer. Wong ketoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
1: Weh,
0: kuwi anggere tekake pol balik ngulon terus ngalor.
1: Gak kuat merono.
0: Ora kuat tekan godho.
1: Lah godho nggone sapa?
0: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok kaya. Nanggap petoprak pisan kudu tele-tele kok. Ora tele-tele biyung piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
1: Lho nek piyai Gunung Panti.
0: Dewe ah.
1: Lho rokok e apa?
0: Titam tut.
1: Ji Samsu nyok munyok.
0: Kuning malah kuning.
1: Ji Samsu are ji Titam tut.
0: Ji Samsu.
1: Ji Samsu rokoke.
0: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak
1: Ji Samsu.
0: Ngene iku duwite nak nggo tuku wedhus entuk loro.
1: Iki nek cara
0: lagi rokoke.
1: Tanggapane ketoprak.
0: Tanggapane ketoprak ping pisan ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
1: Ya kok ya kabut apa?
0: Ah nak tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nah ngene iki ana konsumsine tambah kok.
1: Lho tambah apa?
0: Lah iku engko pacar mikir wong sahur.
1: Dadi iku yo iki mangan sahur bareng.
0: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
1: Dijagilan nek wis kusuk njaluk.
0: Lah te ora lah apa?
1: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
0: Ngono.
1: Wong sore ngrumati ketoprak ngono, Pak.
0: Piye?
1: Sego pirang-pirang
0: ora kaya
1: biasane.
0: Ora kaya biasane ya.
1: Dikeki sambel teri.
0: Sambel teri. Heeh. Ning ora umum nak kene menawa ndak dilulu aja.
1: Lho kok dilulu apa?
0: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pintu jeturah kok. Ana masalahe.
1: Masalahe apa?
0: Aja nasine ngono arep.
1: Asin mbok kandhane tak gecek mati kene.
0: Ya asin iki kangguku.
1: Kok kanggo Mas?
0: Sampai aku di sirian di penyakit darah tinggi, mulane kaya kowe ra ketang bocah enam kudu di sirian.
1: Kaya aku barang ini.
0: Lho iya ngaku wis tuwa ni lah sirih aku akeh. Ora entuk mangan iwak kok tambah.
1: Entuk ya sehat akeh vitamine akeh kolesterol.
0: Oh, kolesterol.
1: Ya kolesterol.
0: Ha iya ngono iku gak entuk aku lek iwak kok tambah ora entuk.
1: Entuk
0: ora entuk ya.
1: Lah kok ora entuk lha apa?
0: Kudune digoreng dhisik.
1: Aki apangan mentah kowe kena mambu amis.
0: Lah iya iku sirian.
1: Sirian yen ora di penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
0: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
1: Iya.
0: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
1: Kencing manis.
0: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
1: Penyakit apa?
0: Iku asam aurat.
1: Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam aurat ku.
0: Saya pegel-pegel
1: iku. Iku jenenge asam urat.
0: Ora urat.
1: Wong penyakitku sing medeni ora iku kok, Pak.
0: Apa?
1: Penyakit sing ora roh wong lho ora patek awas lho.
0: Apa?
1: Mata karat.
0: Ya lek cengkaruk.
1: Ya sing ora awas iku lho.
0: Katarak kok karat.
1: Dileh.
0: Ya ora yen iku jenenge katarak.
1: Heeh, mripat katarak.
0: Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
1: Kulane poso aja ditimbali karo Kyai Gunung Panti.
0: Dan tau upama ora ana Kyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
1: Wis kok
0: Pak. Kula didongak-dongakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
1: Iya.
0: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok darene
1: neh. Rene neh.
0: Nggone Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh.
1: Kowe tak pikir mang Pak.
0: Ate mbok pikir.
1: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
0: Kualek jadwale iku.
1: Lho kok kualek?
0: Sing sedekah bumi sedina suwengi, sing nenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah kono iku nak menawa cawisane kurang rapayah piye?
1: Aja ngono, nek piye kene wis ora longkom
0: nek. Maksude iku piringe iku lho.
1: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandinga.
0: Iya piye?
1: Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah.
0: Heeh.
1: Ngerti ta ora piye kene mau salat traweh, padha traweh kabeh.
0: Ya komplit.
1: Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan.
0: Heeh.
1: Ngenteni wong traweh do mulai sik, aku nang langgar kono ndulalah ora ana wong.
0: Ora ana wong.
1: Aku ngenteni ancen, Pak.
0: Ngenteni
1: traweh aku ora gelem mulai.
0: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar trawe ora ono ora gelem mulai ora gelem bali nek ketoprakan kula apa?
1: Karep kuwi ape salat tahajud
0: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andan ora mudeng kok.
1: Lho kowe andan yo ora.
0: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab aku dong.
1: Arab Saudi?
0: Iya nek mau masa Arab endi kok yo.
1: Lho mudeng tenan ta ora?
0: Andan niku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok cara kene.
1: Lho, piye ora kabeh?
0: Oh, komplit jenenge dagelan kok.
1: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
0: Rungokno ah. Oh, wong bromo. Wakbang.
1: Cara Arab.
0: Andan cara Arab.
1: Nek cara Jakarta.
0: Beda.
1: Piye?
0: Wong bang wong bang wong bang wong bang Jakarta
1: Gunung Panti
0: beda nadane
1: Gunung Panti
0: wong bang wong
1: kedawan iku
0: kowe tau ora ngandang disamplok iku
1: kok kedawan kok
0: kowe ora tau ora andan nek ari napas nek piake napas-napas kerjanane teng-teng kok.
1: Sepek rene rusak nek dawa-dawa iku.
0: Iya,
1: Gunung Panti mang kowe jajal Gunung Panti.
0: Wong bareng wae. Wah, wah.
1: Iki Gunung Panti.
0: Gunung Panti.
1: Godok.
0: Godok.
1: Corong godok piye?
0: Godok ku nek andan isak magrib iku apik-apik ae. Nek adan subuh sing suarane ngenesno wong.
1: Kowe ngenesno wong piye lah?
0: Malah saya sa sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
1: Piye, Pak?
0: Andane ngene. Abar rawo abar. Abar rawo
1: abar.
0: Rusak isih ucul ndas kuwi.
1: Kowe kacau lho.
0: Tek kacau. Kowe
1: iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Ing Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
0: Ana masalahe.
1: Lu masalahe apa?
0: Ora gelem nanggap toprak iki.
1: Ya Allah Gusti.
0: Kowe ku yo ngono ora ana masalahe asline iku nek wong sepuh iku suarane ajeng ngono.
1: Semu-semu serak.
0: Semu-semu serak, aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandan. Cah kene suane anak andan cah cilik guyokno wong.
1: Cah cilik piye?
0: Dedeti wong.
1: Adane piye bu cah cilik?
0: Wakbar, wakbar. Iku wakbek, wakbek suwek ta apa aku yo ngono.
1: Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau.
0: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine wis padha ae soal iki. Bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
1: Iya.
0: Cah cilik iki saiki ne pinter-pinter.
1: Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mudeng bocah cilik lah.
0: Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iki aku tau liwat pas takbir.
1: Piyai Gunung Panti nek
0: aku salut aku.
1: Piyai Gunung Panti.
0: Lah daerah sinom kuwi apik-apik,
1: kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
0: Takbirane ngene, apik tenan.
1: Sebab apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adzan kok elek.
0: Lho kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
1: Piye takbire?
0: Allah.

0: kok mergo maine nang kene pakar seniman liwat.
1: Iya.
0: Lah ya aku ora ndredeg.
1: Kene gudange seniman.